Dr. Thomas Chauke ba ku majagani enwina ba inseri ba mina ba ku randeka otherwise ke rhandza ku tetela cancer swinene eka xipani lexiya xa BBZ ku va va inserile nkarhi n'wina va inseri ba mina va ku randeka Department of News ti va khi famba kahle na Lungile Malipfane loko ku n'wina ma ku hi joyina hayi mi endle swona n'wina va inseri ba mina va ku randeka it's only 23 minutes past 9 kwala ka xiyanimoya xa n'wina 106.0 Gandati xa wanzo le ka Grand Form hi leyi nga ta va khi famba kahle swin'we 060-875-942 nomboro ra riqingho leyi mina n'wi nga ta va khi famba kahle yo eka si www.gzfm.co.za that's our audio streaming n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka efemini ya ya tiphina eka mpundu wa siku ra namuntlha migingiriko ya ku hambanahambana eka nongonoko is TBT eka siku ra namuntlha throwback Thursday n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka ni ba mandla ni belela eka vanhu hinkwavo lava ni nge le ku fambeni kahle na vona a hi languteni ku nongonoko wu tshamise ku yini eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a wu ro sungula hi ta va hi khe hi tiphina kahle hi ti-top stories n'wina vayingiseri va mina a wu ri ya vumbirhi ya kuma kahle nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka and then exactly quarter past 10 kwalaya kasi ke hi 10 to 11 hi mina na n'wina na ku va hi ya kuma kahle xiyenge lexiya xa risimu ra siku tanihileswi namuntlha ku nga swikhongelo swa vamanana lava khi hi kuma kahle tinsimu leti tshukaka kahle eka site leriya ra religion ya vukreste n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi balekisa sweswo ya kuma kahle rito kusiwa kahle ka vafundhisi eka awara leyi ya ku hetelela half past 11 hi mina na n'wina na ti-birthday wishes loko ko tshuka ku va na swin'wana exikarhini ka nongonoko swi nga fika swi cincaka mina ni ta va ni khi ni mi tivisa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hini ni ya languta ku ri hi nghena kahle na vomani i TBT throwback Thursday mi throw mi yisa kwini n'wina eka mpundu wa siku ra namuntlha hashtag munhu ya ku fana na basani n'wana manphosa le ka site ra Facebook page ya mina va ku ni ku yingisele ku antswantswa loyi n'wi ni ri na wena ni ri la mugangeni wa ndhuna Ephraim Makam kwala ka ngove hashtag mani Christina Manyeka va ku ri xile ntombi ya mina ni ku yingisele ku antswa ntswa loyi n'wi ni ri na wena ni ri la ka makoxa B9 ni va na siku ra kahle mani Christina kasi ke ni bamani leni velela ka munhu ya ku fana na judgment avanyisi chavalala va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri la ri singa view good morning hashtag eka n'wi kasi ni vona kahle munhu ya ku fana na Mr. Timan Mate leri singa view leyi mbana siku ra kahle va ku hi swin'we ni ri kwalaha ka nhlaniki ekhegela nguvu ni khe ni va rini i nga suki tshamisa sweswo na tata kwalano otherwise ni khese swinene hi khomisani u vona siku ra kahle 060 ni vona kahle munhu ya ku fana na Latigokana va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la Makgoba Sloof Kwenadi va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la Bolobedu Lanwane Amohlakong mba na siku ra kahle kasi ni vona kahle munhu ya ku fana na Rulani Lina va ku hi swin'we ni ri na wena ri la ka ngove laya hashtag eka n'wina Lina Vukeya hashtag eka wehe kasi ni vona kahle munhu ya ku fana na Ndibuo Ramudzuri mba na siku ra kahle le a Point Extension 19 hashtag eka munhu ya ku Maluleke va ku ni ku yingisele kwala ka nkuru asfason siku ra kahle le Burgersdorp leyi kasi ni vona kahle ka xikukwana ni vona na mintswalo yi le ku antswa ni ku yingisele ku antswa ka nkomo ka nkomo B ni va na siku ra kahle ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani na languta kahle ku ni famba kahle na vomani hi site leriya ra TikTok page ya mina ni vona kahle munhu ya ku fana na Saki Jabulani va ku ni ku yingisele ku antswa n'wana Madala ni ri na wena ni yukasa swinene n'wana Mukhalabya kasi ni vona kahle munhu ya ku fana na Mester mboniseni Sward lavo hi famba kahle na vona va ri le xifundzeni hinkwelo xa Gauteng tindhawini letiya ta Pretoria mi va na siku ra kahle kasi mina n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni va ni khe ni ha languta kahle ku ri famba kahle na vomani a hashtagini lava nga tshama fasterini hi siku site leriya ra TikTok hashtag eka munhu ya ku fana na Irene Masesi va na siku ra kahle kasi ni vona kahle munhu ya ku fana na Risi va na siku ra kahle hi Risi kasi ni vona kahle munhu ya ku fana na Golele Sonto hashtag eka wena Grace Maluleke va na siku ra kahle man Grace kasi ni vona kahle munhu ya ku fana na Luvia va na siku ra kahle va na kahle munhu ya ku fana na Jane hashtag eka n'wina Mr. Chauke va na siku ra kahle Ria Morisa kasi ni vona kahle munhu ya ku fana na Madela henhla hashtag eka n'wina hi madyela henhla Matthews Obzani mi va na siku ra kahle ARK na mi vona kwalano kasi ni vona kahle munhu ya ku fana na Ndida Tiselani Dube hashtag eka n'wina Blackface Fitness hashtag eka n'wina kasi ni vona kahle munhu ya ku fana na Kegza Amu mi va na siku ra kahle otherwise ke mina n'wina hi va khe hi balekisa sweswo ni ya languta kahle hi site leriya ra WhatsApp ya hina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mo ni ya languta ku ri hi famba